0: کے بریائی دے کون مال ہون گے سوئی باوے دے نال لا کے موم بگو نر ہو کے وچے ڈھل کے لوگی
1: بانی کو گورے آکھ ہی
0: اس پرکار بانی نو گرو صاحب جی کہندے ہن
1: جگت ہیت تلے

0: جاؤ اس وی مارا دے کوڑے جیسے سواہی جنہ تمہیں پادشاہ نو لاہور لگیا سی دلی کو اتنے مارا جوتی جو سما گئے سی اے گرو کنگی کر دونے سال سن کے آیا
1: گردس نے کے
0: پاس اے دسویں بادشاہ کے پاس آیا
1: ہاتھ جوڑ بینتی کری
0: ہاتھ جوڑ کے اس نے بینتی مہاراج اگے کیتی
1: سنسا کہ پرتاش
0: آپ کا سنسا کرن کر کے ہوں کہا
1: گورا آشم گور ہر کرشن کو
0: اس کے بادشاہ سنو بادشاہ گرو ہر کرشن صاحب نو
1: میں دلی لہ جا
0: میں رنگ کے اسے اشارے میں دلی لگیا سی
1: سات کھنڈ گور جی گئے
0: ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ
1: ਮਮ ਸੰਸਾ ਇਹੋ
0: ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸੰਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਹੋਏ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ

اس کو قاضی لامجاہ صاحب گرکہ دبی کے براجمان ہوئے سولہ سو ستائی بکرمی دے ویچے سری امرسہ صاحب بھی اتنے چکرے تائیں بسایا تے کان جتھے سب سنگری ہنس ہوئے جس وقت آپ نے کہا کہ امرسر سے وہ سد وادی جتنا کے کوا ہنس وہ ہے وہ کان ہنس ہوئے وساکھی کے جوڑ میلے نو صاحب سنگے جی جس کو پنگلا جو پتی آئے راجے کا لڑکی کا راج کور کا پتی سی وہ بھی پنگلا تے کوڑے کا مٹ گیا راضی ہو گیا سی اس پرکار صاحب سنگے جی گرو مہاراج صاحب سچے پاتشاہ امرتسر صاحب کی بوجا گوت رسائے تے گرپوری ایک کیندر بنایا سکھ پس دے اندر سنسار کے پائی اپدیش دین واسطے پرم پوتر تیر سانا تیر فراج سی امرتسر صاحب سچے پاتشاہ رچنا کیتا اس صاحب سنگی گرو رامدس صاحب سچے پاتشاہ کی جی مہما ہے وہ کہیں نہیں جاندی شبد بھی کتھا کرنی ہے گرو مہاراج صاحب کے گن کیویں کہے جان موہ مل وس کی وہ کام گئے کیس پچھاڑے جنہیں موہ روپی پہلوان نو جس موہ نے جو وسیشت جڑا جنک نو اس کام کے تھی گرو صاحب جی نے سکھان کے ہردے جڑے سنسکار ایسے ہی کام کے کیس ہو گئے کام نو کام کے سنسکار روپی کیسوں کو پکڑ کے پٹکایا پی سکے پاتشاہ جی نے جس کام نے سنی جس ورگیاں ویر کا پاٹھ بھول گیا ہمن بھول گیا جس کام نے پٹکاتے سی ایگر رشی منی انہوں کیسوں کو پکڑ کے سنسکار کو پکڑ کے سرگو سچے پاتشاہ جی نے پٹکا کے ماریا ہے پچھاڑ دتا جی دھوبی پلے کے کوئی بس نہیں پچھاڑا ہے کام گیا کیس پچھاڑو کروڈ کھنڈ پرچنڈ جس کروڈ نے پرچنڈ پوچھے نے کھنڈ دتی ساری دنیا جدو پرشرام نو کروڈ آیا اپنے پتا جمدگنی مارن تو سانسر واہ کے تائی ان قتل کر دتا ادو بعد پرن کر لیا کہ میری ماتا نے رینکا نے سات تہتر ماریاں چھاتی پہ منہ پہ پتوں پہ ہوں میں اکی بار چھتری ختم کراں گا یہ کرن کر کے سب سنگی چھتریوں نے اکی باری مار کے پرشرام نے اس ویلے انہوں نے لوگ اس پرکار پرشرام نے رونا پیا جس کروڈ نے کھنڈ کھنڈ کے ٹکڑے آپ جی نے تھی کروڈ سوال پیدا کرنے واسطے بابے شری چند نے پرکھن واسطے کہا سی مہاراج امرتسر کے درشن کرنے آئے تو کہنے لگے مہاراج داڑا ہوگا بڑا لما ہے کی کارن ہے کھجور نے اپنے ہاتھ کملا داڑا پکڑ لیا بابے شری چند کے چرنوں میں ہاتھ کو لایا کہنے لگے چرن صاف کرنے واسطے داڑا بڑا جب یہ بچن کے بابا شری چند جی الٹ کے مارا وہ چرنی پہ گئے کہنے لگے مہارا تھی تو میرے پتا گرو نانک صاحب کا چوتھا شریر کو میں آپ کے چرن ساڈے گاڑے میں چڑھا سکنا اسی مارا گریبی نال تھی اس دات کو پراپت کیا ہے یہ شری چند بڑا تپسی سی جڑا تیز سبھا کے نال پوچھنا چاہتا سی سبھی نے اتر اس نرمائی نے دتا جتنے کروڑ کرنا بنتا سی کہ انسان پرکھنے واسطے کہ اتنے مہارا صاحب جی نے اس کروڑ نو کھنڈ کھنڈ کر کے لیٹ دتا نمرتا دے سروور آپ اشنان کرتے ہیں شری چند نو بھی نمرتا لے آئی گرو رامدس صاحب.

چردیوں کلا والے رابی چردیوں کلا والے جامی چردیوں کلا والے گرمسی کیسے سوے رہے گروہ صاحب بھی سیوہ ہوتی رہے چردیوں کلا والے پوجا کرنے والے سنگھ پجاری سنگھ سیوہ کر دے رہے یہ سجدوں میں بھی ارداس ہے آپ بھی سیوہ تیری سیوہ کوئی تے ہوگا اور میں دوجہ کرتا بھگ تیرا سوئی تم پاوا جس میں تم رنگ کرتا تو صاحب سنگے جی گرو مہاراج صاحب نے دربار تو یہ دھوڑ لا کے مچھے نو اپنے جنموں جنموں میں برے لیکھ میٹن واسطے آئے ہیں سنگرو کرپا کرنا بہت خیر پے گرپن کو آپ کی کرپا کی جائے وہ دیال درشن بھی اپنا ایسی بخش کری جائے مہاراج صاحب بخشی کر دیالتا کر کے آج پوتر درشن سب سنتوں نو بخشن گریب نواز جی کے درشن کا صدقہ صاحب سنگے جی سنسار ایک جیون ہے مہاراج درشنوں کو بغیر کوئی جیون نہیں دنیا کے اندر سب تڑف رہی سرشتی ہے بےنتی ہے مہاراج اگے جگت کے لوگ رکھ لے اپنی کرپا پہار جگ دوارا ابرا چکا لے اوار سدگر سکھ دکھا دیا سچا سوجی پیار نان قبر میں سجی ہر دن بخشن ہار پرمیشور تو بنا ہور کوئی بخشن ہارا نہیں

0: لٹ کے پھر واپس مڑ جاندے نے
1: واجد رہے بندوق صدائی مرے کی مارے پتے بلائی
0: گولیاں دی آواز آؤں رہی ہے کدے کتے گولی چل گئی کدے کتے مارتے کدے کتے مارتے اس طرح یہ ہمیشہ ایسا کرم کرتے ہیں
1: شاہ پکار سنی ایک ساری لڑیو آن لشکر تب پارے
0: ہاں ایک باری بادشاہ نے ساری پکار ضرور سنی ہے پاری فوجاں بھیجیاں ہیں اس نے ایک بار
1: اب کہ جائے کہاں کہ شاہ نربل ادک لکھے من ماؤں
0: تو اس کر کے ہوں گے آپ ہوں جا کے کہنے اتے بادشاہ نو پھر وہ جانے گا کہ بہت زیادہ راجے جڑے نے نربل ہو چکے ہیں
1: بار بار کی سنے پکار کہ کھج پرے کرے بریار
0: بار بار جب آپ اس طرح پکار کران گے انہوں کے کوڑے بادشاہ کھجے گا اپنے تے ساڈے نال ماڑا کرم کرے گا بھی تسی اتنا بھی نہیں کر سکتے ایک جانا ہے گا انہاں پانچ چار ہزار جانے ہے گیا تھوڑے کول اینیاں لکھاں فوجاں نے تسی کک نہیں کر سکتے او جھڑکاں پاوے گا
1: ایک سو جے گر کے سکھ مرے آئے ہزاروں کے سن دھرے
0: جے مہاراج دا سو سنگھ شہید ہوندا ہے وہ جگہ تے ہزاراں دی گنتی چ ہور کیس دھارن کرتے ہیں بھاو امر شک لیندے نے ککار پہن لیندے نے اس طرح ساڈا اتھے کی مقابلہ ہے
1: نے نپٹے نے پائے پراجے
0: سو اس کر کے نہ نپٹیے تے نہ ہاریے
1: ہان لابھ کو لکھے نہ کاجے
0: وہ نہیں جانتے کہ ہان کی ہے لابھ کی ہے وہ نہ ساڈے نال نپٹتے مکتے نے نہ ہارتے نے نہ یہ سمجھتے نے کہ ہاں لابھ کی چیز ہے
1: سنو گریشو کرو اپائے
0: سنو گریشو تو پاپ پہاڑی راجے ہو آپ ہوں مل کے کوئی جتن کریے
1: یوں بگڑت کارج سمجھائے
0: اس طرح تو اپنا سارا کام جڑا ہے وہ بگڑ جاوے گا
1: سنت کمانڈ چاند تب پاکھا کو اپائے تم نے اب لکھا
0: آپ کو منڈ چند راجا کہنے لگیا چلو یہ بھی ٹھیک ہے یہ تسی سانو کہندے ہو تسی کی سوچیا ہے تھوڑا کی ارادہ ہے کہ آپ نو کی کرنا چاہیے ہے
1: بنا لڑن تے اپر نہ کو ملے نہ بچو چھین لے سو
0: بنا لڑن تو ہور تا کوئی رستہ نہیں ہے اس کر کے وہ سارا کچھ اپنے تو کھو لین گے نہ کوئی ملنا نہ بچنا
1: پرتھم شاہ ٹگ بنے نہ جانا سینا سانچ کال کم سانا
0: پہلا بادشاہ کو اپنا جانا بنتا نہیں ہے پہلا تو آپ فوجاں کٹھیاں کریے پھر کمسان کا جنگ کریے
1: لڑبے کہو نپ ترے جے آلس راج کرن کی ترے نہ لالس
0: سو اس کر کے جے راجاں نوں کہنے ہیں آلس بڑی کرتے ہیں اس کر کے تسی راج دی جڑی ہن آلس ہے نا یہ ٹل مٹھ ہے یہ تھانوں تیاگ کرنا چاہیے ہے
1: رپ بس ہوئے نہ دنڈ بہینا ودے پرتاپ سا دنڈ ادھینا
0: کیونکہ دشمن کرے بھی دنڈ تو بنا ادھین نہیں ہوندا دنڈ دینا چاہیے ہے اتے جڑی پرجا ہے نا یہ پرجا دی ایک گل یہ ہے

0: سپتی نس میں ست گر من بھاوت کر کھان
1: من پاؤں بھوجن چھک کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ